jeseni noste sjećanja i ova magla što te od mene skriva. Godine lijevo desno, manje više, svaka je nova samo prevara živa. Ne skrivaj suzu, jedina moja,

nas da vrhom nožića na prozor čuda našara anđele i zvona Božića.

0: Ono što treba također naglasiti, voditi strogo računa oko transporta životinja u ovom periodu. Transport životinje treba voditi u ranim jutarnjim satima, kasnim večernjim satima, vozila pod klimom, nikako životinje ostavljati parkirana vozila, pogotovo ako se to i radi, ako ste prinuđeni to da uradite, poželjno je da normalno auto bude upaljen sa uključenom klimom, jer ukoliko to nije slučaj, zatvoreni, neprovetreni automobil vrlo brzo postiže mnogo velika temperatura unutar vozila, gdje životinja može za kratak vremenski rok da se pregreje. Pogotovo ovaj period unazad koji su imali smenu kiše, sunca, visokih temperatura, jedno atipično leto u odnosu na prethodne sezone, da imamo visoku vlažnost vazduha koja dodatno otežava, uvijek je problem i kod visokih i kod niskih temperatura, je visoka vlažnost vazduha koja otežava odavanje tog viška toplote, u ovom slučaju sada preko leta.
1: Letni period je praktično sa sobom nosi i rizike kada je zdravstveno stanje naših ljubimaca u pitanju, pa to su i ujedi i alergije, trovanja, šta je još aktuelno tokom ovog letnjeg perioda, zbog čega se vlasnici kućnih ljubimaca javljaju.
0: Pomenut ćemo neki najosnovniji i najčešće koji idu iz sezone u sezonu, i ovo u isto vrijeme će biti preporuka kako za one vlasnike čiji su ljubimci, što bi se reklo, u domu kući, a i one koji se spremaju za put ili su već otputovali. Uvijek ja savjetujem svojim klijentima da imaju neku, da kažemo, malu apotekicu sa tom prvo pomoći za kuce i mace. Preko leta najčešći su izazovi sunčanica, toplotni udar, ujed insekata i reakcije na ujed insekata, ne samo standardne buve i krpelje, već i drugi insekte, znači od komarca, od pauka, dešava se ujedi raznih gnizavaca, gdje životinje može da reaguje alergijskom reakcijom, isto tako može se na mjestu ujeda da se razvije apses, otok, infekcija, koji može imati lokalne promjene, a isto tako može izraziti sistemsku reakciju organizma sa, bogami, značajnim ugrožavanjem zdravlja životinja. Napomenuo bi u ovom periodu kada smo imali nestabilno vrijeme, oluje i tako dalje, olujni vetrovi su nanosili na površine čak i uređenih dvorišta i tako dalje sitne male krpelje koji preko noći nakon oluje se jednostavno nanesu na teritoriju i na površinu. Jako brzo životinje u kontaktu sa njima se prikupite krpelje, oni za kratak vremenski rok mogu da izazovu tešku anemiju kod pasa, zato uvijek savjet da vam psi budu tretirani i zaštićeni sredstvima protiv ektospornih parazita.